0: Na mi de bosu na mi na mi ni makose bosu yam. Ene usu bosu ni inframa na ebo uno.
1: Yes.
0: Usu bosu ni wajuma haseno. Usu bosu ni wawali aibasano. Usu bosu ni kokeni yu na umano uno.

unifa nanso mensuro bonibia enkan woni nkuto na ode behwe do won ni boniye fo akatua woni ewurade namwa aya mensuro die wate die wahunu nia ekoso die wonnemu mensuro fisa woni ewurade ena enam die esum ni ehan eye pemano before God and susebia ni esum ni ehan mu ewurade yankopon enim woni sa ewurade enam enti aya mensuro otumi adie nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti oni ne na mo mensuro mensuro mensuro mensuro woni ewurade na mo aya mensuro ebi se oye ono kofo na ni dini ne honam ese

0: Yesu Kristo demo.
1: Asempa FM.
0: Oh Yesu Kristo demo. In the name of Jesus Christ. Otrinin impaiba emu odeyin.

Now show up a mudin. What show up a mudin? Akosida. Entieradie. Enaka kra aka. Mabusumi akwa ye. Me rabusumi fufrumo. Busumi dudu aka. Mafia kwa ye. Me rafi fufrumo. Eni mfia edaye nimu. Elwadi ye nimu. Ni abonifu na sise. Ni awotafu na sise. Nenso elwadi ye. Empire na yebo. Yesrewe Yesu Kristo Nazareth ni dinumu se. Elwadi jiye

0: Asaba FM.
1: Mema wahafo, wama wamu hao. Edi wamu wankasa wamu nam. Na wanu wamu moja. Na wamu moja no abu wamu se ensamuno. Na unem nina unu se.